0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан арааж одолгон төв нийгмийн бодож чурглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

아다 엄나 카르르심 망글 흘니 스는 무드네 넙투르르긴 착발라 헌드선 석치도 엔차긴 넙투르르트 갈도 마니세나 솔바가 서고린 바이리 스르그치 후드 토스크니 후들므린 솔른 서르치긴 소른 가지리 바이굴슨 니금 테르긴 소가다르트 오른 토글스 나이루든 남 바이굴슨 조부가 타운 지린 아이크 벌글슨 Тухайтын сум тармлын бүтцэн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулахыг явуулж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхцөлөрлөг энэ нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манай шинэ сул байгаа сургуулийн байрыг эсэргэж хөдөө тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралцагч шин суурин газрыг байгуулсан байна. Таван хүмүүжилийн зэрэгэр хөгжүүлэхийн наад үржүүлж сургууль эрхлэг дараасыг хөнгөрүүлж яз чанарыг дээшлүүлэхийг явуулахын тулд Дарвасума сул тавьж байгаа сургах хүмжилийн өх байлгийг гүнзгий удалж, уулын нийлүүлсэн сургуулийн хөрөөг ерөнхийлсэн чанартай хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдвэрийн суурин газар болгоно өөрчлөлт байгуулж, дундад багц сургуулийн сурагчдын хичээлийн танхимаас гаргаж таран газрын үйлдвэрт оруулна, хөдөлмөрийн судлан суралцагч донд үсэн байжуулж, үндсэн шатны хөдөө тосгоны хөдөлмөрөөр хүрээ хүмүүжүүлэх шинэ арга зам энэ байна. Дарвасумын хөдөлмөрийн хүмүүжилийн үйлдвэрийн суурин газарт ороход Усан тарааны чих номын ногоон байж, онцлогт үйлдэхэрийн гүртэй баяр хөөрөөр бэлгэж байлаа. Тэд гажир шороог ур бүлэн төгслөх, чих хамаарч хамгаалах, гараар дөвфүү хийх, уарын урлагийн жохон бүтөө хийх зэрэг ажилд яаралдаж, уулын сул тайлбөгдөж байсан нийгмийн сургуулийн хөрөө одоо тараалах, тарж тажих, ардын замын гар урд

дөнхий хүртлэг тараалах бүх явцыг бүрийн бүтэн бийчлэн ойлго бай. Өөрийн гараараа модон материал билүүдэж уламжлалтай баяр дурсгалын боорсог хийж уламжлалтай жан үйлэн идэшэдийг үн мэдэрсэн байна. Улсын зургийн жохон бүтээлэг, уар урлалын урлалын жохон бүтээлэг зэрэг шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн шинийн үүдэгч чулн одоо үеийн мөдөөжингийн мөрөгжил болон хөдөлмөрийн хүмүүжлийн гүнжгий уусалчулж олон өшөд үйлдвэрлэгийн хичээлээр хөдөлмөр хүчээр ёс моралын бий болгож хөдөлмөр хүчээр оюун ханий нэмэгдүүлэх баярлуулсан байна. Тус сурган ажрын дарваа сум сургуулаас 2000 бөгөөд 24 оноос эхлэн бүтээн байгуулж 2025 оны 3 дугаар сард жинхэнээр ашиглалтад оруулжээ. Ерөнхий талбайг нь 3 төмөн төгсдөрүүлсэн метр шахан байж, нийт 800 гаруй төмөн төхөөргийн тусгай булмөнгө оруулав. Сууран газрын шинжилгээ ухаанчаар 8 их чадамжийн хэсэг хуваарлаж, 1 төмөн төгсдөрүүлсэн метрийн усан тарааны үйлдвэрлэгийн тойрог, 2000 төгсдөрүүлсэн метрийн хуурай тарааны туршилтын тараа, жимсний хөрөөлөн, хулымж, мал жуултны төжийн арчлаг баримжаасан хашаа сарвчийг ийж бүрдүүлж, 9 таслаг баримжаасан хөдлөмөр үйлдвэрлэгийн хичээлийн гэрээ зэрэгээр байгуулна. Улсын зураг Дөвфү, модон дархан, вар шабар, ардын жан үйлийн үйлдвэрийн гажир зэргийг бүрэлдүүлж, сонох тохиромж нь бүх сурах насны сурагчдын хөдөлмөр үйлдвэрийн шаардлагыг бүгдлэр хангадилна. Манай хорооны сурвалжлагч Жашан Фэнгийн мэдээлснээр нийгэм тэргийн суугаалаард өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь амар чуулгуудын нийгэм тэргийн суугаалаард энэ өөсөн жохон найруулсан 7 сарын дэгний бүлэглэх уран сайхны тоглолт хасар удам талбайд явагдав. Тус удааны тоглолтын амар чуулгуудын нийгэм тойргоос голлон өрхөлж, хасар нийгэм тойргоос хавсран өрхөлж, үн үрд намаа дагаж, шинэ аянд өрлөхөглөн урагшилж, дундад улсын өвхөв нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэхийг өхөр голсодог болгоожээ. Наха нийгэм тойргийн урлагийн булхан болон хасар нийгэм тойргийн урлагийн булхмын 100 гаруй настай утаг урлагийн дур бахтад хөдөн сар нарийн амбэ боловсрж 20 гаруй програм гаргажээ. Тоглолтын 2 цаг гарын үргэлжилж дуу бүжиг хөгжим янгар зэрэг олон зүйлийн хөлбөрийг хамарч намаа махтан дуулах, ухаасаа махтан дуулах, нутаг усаа махтан дуулах уулгийн нэг тойлдуулж ардын утаг урлагийн булхмын тусгийн мөрөгжлийн хэрхэмжээг нь илрүүлв. Ойлгосноор наха нийгэм тойргийн урлагийн булхан бол настайчуд өөсөн бүрэлдсэн ардын булхан болно. Жил турш идэх хитгаар өвдлийн давсыг утаг урлагийн бүтөлийн найруулан тоглох хий баримталдаг. 7 сарын 1-ээс өмнөх нь тоглогчид оргилм халуун сэтгэлгээр дуулан бүжгэлж өдлөө насны амьдралаа баялагжуулсан бөгөөд үндсэн шатны олон түмэн намдаа гүнж үзэн хайр сэтгэлэг ба чин сэтгэлийн жүнглэн төвшүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Тухайтын сум тармлын бүчээн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхий яхуулж байна. Аж ахуй төргөн хөгжилтийн шин байдлын өмнө Тухайтын сумын намын хороо засгийн ордон хандартан тохируулан хөдлөн жилотгий баримталж олон түмний үргэлжилэн хөдлөн жилотж байгаад тармлын бүчээн тохируулалт хийлгэж өндөр гүтэмчтэй Гуаногогийн аж үйлсийн ихэр хөгжүүлэн тараачдын орлогын нэмэгдүүлэх харах замын өргөтгөөсөн байна. Гуаногоны суурин газрын бас 2 хавтаан хөдөлмөр хүч шингээж, хөсөг гачаан ардаа гачаагаас гаргахугаар гэрийн үүдэндээ ажил олж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах алхацыг хүчтэй ахуулсан байна. Тухайтын сумын Дайжин бараа гачааны тармлын том өрөх Жанг Чуинхуй, энэ жил Гуаногоны үйлдвэрлэлийн хөвчөөгөө дахин та өргөтгөж, тариг талбайгаа 1 түмэн төгсдөрүүлж метрт хөргөөхийн хамтаа дахин тариг загварыг хэрэглэн, нэг улиралд олон хураах ба үргэлжилэн хангаа хий байлуулсан байна. Тэр өөрийн орлогоо тогтгоноор дэвшлүүлснээр баггүй бас эргэн тойрны олон төмний дайчлал жил турш Гуагийн хөрөлөнд ажил хийлгэж, шилжүүлэн зайлах хамааран хамгаалахаас төөх хүртэл хүн бүхэн ч юм илүү орлоготой болгож, аж үйсээр хүний үлдэж, ажил олголтоор ардан байжулхий үнэн хөө байлуулав. 2 жилдээ Тухайтын сум эх байлгийн давуулагтан суурлан хутгийн хажуугийн аж ахуйгийн ихэр хөгжүүлж, машин чахалгаан хутгийн иж бүрдүүлэх ба ус аривлах услалтын төхөөрөмжөд төсөглөн, хуурай газрын усаар өндөр урашигтээ тараа болгоно услалхийн хамтаа чанар зэтий төрөл зүйл ба дохортолгүй сэргэлэн өдөмдөх мөрөгжлийг дэлгэрүүлж, усаар аж үйлсийг хөгжөөж, ончилгоор урашигын нэмэгдүүлэх одоо үеийн тараалангийн хөгжилтийн шин замын нэв. Олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хөргөлсөн байдлаар олон төмний орлог нь жилөөс жилд өмгдөж, бүх сумын тараалангийн аж ахуйн бүтцийн нэн шилдэг уян хадан чанараар нэн чанга болгосон байна. Тухайтын сумын хөрөх шорооны төрөл зүйл нь өөрмөж байж, элсэрхэх шороогоор гол болгож, хий нэвтрэх чанараар сайн. Өдөр сүнийн дулааны жирэг их байж, олон жилс өвчлөн үйлдэлэх зүрхээр дамжин тухайн газрын тараачид эмрэг газарт ялангуяа амтд хэмэх ба тарвсын тармал тохирох явдлыг дүмж гаргажээ. Үйлдвэрлэсэн Гуажимсийн шихрийн хурамдал гүйчэд амтан хөврөг сихэрлэг үнэр амтан сайн байж, жагтлгүрийн таашаалыг хүртсэн байна.
张永辉。

яг энэхүү өндөр бүтэмжтэй тараалангийн загварын ашиг хүртдэгч нийтлэг жишээ болно. Олуг баялаг тармлын туршлага болон сумын бүрийн төвлөрд тарангажрын ус ашиглалтын ижилбэр түлхэ төшиглэн түүний амтад хөмхийн яз чандрын тогтун байж хориглогчдийн эргэн авах нормын төлийн өндөр байж жил бүр жагталгуурд гарахаас өмнө нэгэнтэй их хэмжээний жахалдаг олсон байна. Үйлгүүн нь Чангчун, Байчин, Харбин зэрэг газартаа борлуулагдаж хангалганд хэрэгчүүдэн хүрэхгүй болжээ. Тэнгэрийн царайг түшиж хоол итгэхөөс төвийн мөрөгжил түшиглэн байж их хүртэл тухайдээ сум бүчин тохируулалтаар гол шугам болгож нийтлэг жишээгээр гардаж болгоно. Энсэрхэг шороогийн дорой талын яс чанарын давлыг болгон ховруулж жижиг гуаногогийг томаажүүлэс болгон ховруулжээ. Бодод явдал гэрчлэснэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажил гажир орны байдлаа тохируулж урд хугацаагаар чармайн ажиллаж арга замаа нь оновчтой олж алхаагаа нөөгөн шар хүрсэнд бас алтгарах болно. Хондос сонсогчдоо дөрөг нүвтрүүлэг энэ найруулсан хоочин энэ нүвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал юм. Энэ цагийн омнот горлосын монгол хөлний сонин модны нүвтрүүлэг өгөрж авсрал та дараагийн дугаартын хандлагыг баяртай.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүнд хоолой. Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа. Төгөөмөл тархсан араажоо долгон төв нийгмийн бодож чурглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

아다 엄나 카를스 망글 흘니 스는 무드네 늑투르르긴 착발라 헌드선 석치도 엔착인 늑투르르긴 갈도 마니시나 솔바가 서고린 바이리 스르그지 후도 타스크니 후들무린 솔른 서르치기신 소른 가지리 바이굴슨 니금 테르긴 소갈아르트 오른 타글스 나이루든 남 바이굴슨 조부가 타운 지린 아이크 불글슨 Тухайте сум тармлын бүтчэн тасралт гүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн манд үлхий ахуулж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манай шинэ сул байгаа сургуулийн байрыг эсэргэж хөдөө тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралц гисэн суурин газрыг байгуулсан байна. Таван хүмүүжилийн зэрэгэр хөгжүүлэхийн наад үржүүлж сургууль эрхлэг дараасыг хөнгөрүүлж яз чанарыг дэвшүүлэхийн ахуулхын тулд Дарвасума сул тэвч байгаа сургах хүмжилийн өх байлгийг үүндгээ удалж, уулын нийлүүлсэн сургуулийн хөрөөг ерөнхийлсэн чанартай хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн суурин газар болгоно өөрчлөлт байгуулж, дундад бага сургуулийн сурагчдын хичээлийн танхимаас гаргаж таран газрын үйлдвэрт оруулна, хөдөлмөрийн судлан суралцах дунд үсэн байжуулж, үндсэн шатны хөдөө тосгоны хөдөлмөрөөр хүрээ хүмүүжүүлэх шин арга замын нэг байна. Дарвасумын хөдөлмөрийн хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн суурин газарт ороход Усан тарааны чих номын ногоон байж, ончлогт үйлдэхэр өнгөртэй баяр хөөрөөр бэлгэж байлаа. Тэд гажир шорог ур бүлэн төгслөх, чих хамаарч хамгаалах, гараард өвхүү хийх, уарын урлагийн жохон бүтөхийг зэрэг ажилд яаралдаж, уулын сул тэлгөгдөж байсан нийрмэл сургуулийн хөрөө одоо тараалах, тарж тэжих, ардын жангвийн гар урдал, шинжилгээ ухаан мөрөгчлийн шинийн үүдэх үйлдэлгийн нэг цогцжуулсан судлан суралцж хүн хүмүүжүүлэх чөнхлийн хөрөөлөн болж хувирсан бөгөөд манай мужийн үндсэн шатны сургуулийн хөдөлмөрийн хүмүүжилийн найдвартжуулах таван хүмүүжилийн ахуйг хий зэрэгээр уйлдуулсан амьдлаг үлгэр дуурал болсон байна. Таран газар ончлогт үйлдэхэрийн гэрийн газар болгоом бүрээ хичээлийн тэнхэн болсон байна. Сургуучдын нуруу бүхийн чих хамаарч чих байж уулахаас амтд идэн хийх хүртлэг тараалах бүх явцыг бүрийн бүтэн бийчлэн ойлго бай. Өөрийн гараараа модон материал бэлүүдэж уламжлалтай баяр дурсгалын боорсог хийж уламжлалтай жан үйлэн идэшдийг үн мэдэрсэн байна. Улсын зургийн жохон бүтөөлөг, уар урлалын урлалын жохон бүтөөлөг зэрэг шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн шинийн үүдэх чөлн одоо үеийн мөдөөжингийн мөрөгжил болон хөдөлмөрийн хүмүүжилийн гүнжгийг уусалчилж, олон өшөд үйлдвэрлэгийн хичээлээр хөдөлмөр хүчээр ёс моралын бий болгож, хөдөлмөр хүчээр оюун ханий нэмэгдүүлэхийг боловсон байна. Тус сурган ажрын Дарвасум сургуулаас 2024 оноос эхлэн бүтээн байгуулж, 2025 оны 3-р сард жинхэнээр ашиглалтад оруулжээ. Ерөнхий талбайгийн 3 түмэн төгсдрүүлжин метр шахан байж, нийт 800 гаруй түмэн хөргийн тусгай булмөнг оруулав. Суурин газрын шинжилгээ ухаанчаар 8 их чадамжийн хэсэг хуваарлаж, 1 түмэн төгсдрүүлжин метрийн усан тарааны үйлдвэрлэгийн тойрог, 2000 төгсдрүүлжин метрийн хуурийн тарааны туршилтын тараа, жимсний хөрөөлөн, хулумж, мал жиүртний төжин арчлах баримжаассан хашаа сарвчийг иж бүрдүүлж, 9 таслаг баримжаассан хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн хичээлийн гэрээ зэрэгээр байгуулна, альсын журам Дөвфү, модон дархан, вар шабар, ардын жангүйлийн үйлдвэрийн гажир зэргийг бүрэлдүүлж, сонок тохромж нь бүх сурах насны сурагчдын хөдөлмөр үйлдвэрийн шаардлагыг бүгдлэр хангадилна. Манай хорооны сурвалжилагч Жашан Фэн юм мэдээлснээр. Нийгэм тэргийн суугаалард өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь амар чуулгуудын нийгэм тэргийн суугаалардын өөсөн жохон найруулсан 7 сарын 1-ний бүлэглэх уран сайхны тоглолт хасар удам талбайд явагд байна. Тус удааны тоглолтын амар чуулгуудын нэха нийгэм тойргоос голлон өрхөлж, хасар нийгэм тойргоос хавсран өрхөлж, үн үрд намаан дагаж, шин айнд өрлөхөглөн урагшилж, дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэлийг өхөр голсодог болгоожээ. Нэха нийгэм тойргийн урлагийн булхан болон хасар нийгэм тойргийн урлагийн булхмын 100 гаруй настай утаг урлагийн дур бахтад хөдөн сар нарийн амбэ боловсрж 20 гаруй програм гаргаажээ. Тоглолтын 2 цаг гарын үргэлжилж дуу бүжиг хөгжим янгар зэрэг олон зүйлийн хөлбөрийг хамарч намаа махтан дуулах их усаа махтан дуулах нутаг усаа махтан дуулах уулгийн нэг туйлдуулж ардын утаг урлагийн булхмын тусгийн мөрөгжлийн хэрхэмжээг нь илрүүлв. Айлгснаар наха нийгэм тойргийн урлагийн булхан бол настайчууд өөсөн бүрэлдсэн ардын булхан болно. Жил турш идэх үеигээр өвлийн давсыг утаг урлагийн бүтөлийн найруулан тоглох хий баримтлагдав. 7 сарын 1-ээс өмнөхөн тоглогчид оргилм халуун сэтгэлгээр дуулан бүжгэлж өглөө насны амьдралаа баялагжуулсан бөгөөд үндсэн шатны олон түмэн намдаана гүн жижиг хайр сэтгэлэг ба чин сэтгэлийн жүнглэн төвшүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ Тухайте сум тармлын бүтчэн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхий яхуулж байна.
Ажахуи түргүн хүгчилтийн шин байдлын өмнө Тухай төсөвийн намын хороо засгийн ордон хандастын тохируулан хөдлөн жолоодгийг баримталж, олон төмний үргэлжилэн хөдлөн жолоодж байгаад тармлын бүтцэд тохируулалт хийлгэж, өндөр гүтэмчтэй Гуаногогийн аж үйлсийн ихэр хөгжүүлэн тараачдын орлогын нэмэгдүүлэх харах замыг өргөтгөөсөн байна. Гуаногоны суурин газрын бас ойр хавтаан хөдлөн бүр хүч шингэж, хөсөг гачин ардаг гачаагаас гарах хугаар гэрийн үүдэндээ ажил олж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах алхацыг хүчтэй ахуулсан байна. Тухай төсөмийн Дайзин бараа гачааны тармлын том өрөх Жанг Чунхуй энэ жил Гуаногоны үйлдвэрлэлийн хөвчөөгөө дахин та өргөтгөж, тариг талбайг нэгтгэн төгсдүүлж метрт хөргөөхийн хамтаа дахин тариг загварыг хэрэглэн нэг улиралд олон хураах ба үргэлжилэн хангахыг боловсруулсан байна. Тэр өөрийн орлогоо тогтгоноор дэвшлүүлснээр барахгүй басэ эргэн тойрны олон төмний дайчлал жил турш Гуагийн хөрөлөнд ажил хийлгэж, шилжүүлэн зайлах хамааран хамгаалахаас төөх хүртэл хүн бүхэн ч юм илүү орлоготой болгож, аж үйсээр хүний үлдэж, ажил олголтоор ардан байжулхий үнэн хүү байлуулав. Хоёрын жилдээ тухай төсөм эх байлгийн давуулалтаас суурлан хотгийн хажуугийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлж, машин чахалгаан хотгийг иж бүрдүүлэх ба ус аривдах услалтын төхөөрөмж төсөглөн, хуурай газрын усаар өндөр ураасигтээ тараа болгоно услалхийн хамтаа чанар зэтийн төрөл зүйл ба дохортолгүй сэргэлэн өдөмдөх мөрөгжлийг дэлгэрүүлж, усаар аж үйлсийг хөгжөөж, ончлогоор ураасгийн нэмэгдүүлэх одоо үеийн тараалангийн хөгжилтийн шин зам нэв. Олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хөргөлсөн байдлаар олон төмний орлого нь жилөөс жил нэмэгдэж, бүх сумын тараалангийн аж ахуйн бүтцийн нэн шилдэг уян хатан чанараар нэн чанг болгосон байна. Тухай төсөмийн хөрөнгө шорооны төрөл зүйл нь өөрмөц байж, илсэрхэх шороогоор гол болгож, хий нэвтрэх чанараар сайн. Өдөр сүнийн дулааны жирэг их байж, олон жил сүгчлэн үйлдэлэх зөвлөхөр дамжин тухайн газрын тараачид эмрэг газарт ялангуяа амтд хэмэх ба тарвсын тармал тохирох явдлыг дүмж гаргажээ. Үйлдвэрлэсэн Гуаджимсийн сихрийн хурамдлгүйчэд амтан хөврөг сихрлэг үнэр амтан сайн байж, жагталгүрийн таашаалыг хүртсэн байна. Жан Юнхуй яга энэхүү өндөр бүтөмжтэй тараалангийн загварын ашиг хүртдэгч нийтлэг жишээ болно. Өлүг байлаг тармлын туршлаг болон сумын бүрийн төвлөр тараангажрын ус ашиглалтын иж бүрдүүлэхэд төсөглөн, түүний амтад хөмхийн яс чандарын тогтун байж, хориглогчдийн эргэн авах нормын төлийн өндөр байж, жил бүр жагталгүрт гарахаас өмнө нэгэнтэй их хэмжээний жахалдаг олсон байна. Үйлгүүн нь Чангчун, Байчин, Харбин зэрэг газарт бодлуулагдаж, хангалган хэрэгчүүдэн хүрэхгүй болжээ. Тэнгэрийн царайг түшиж хоол итгэж, төвний мөрөгжил төсөглөн байж их хүртэл тухай төсөм бүчин тохируулалтаар гол шугам болгож, нийтлэг жишээгээр гардаж холгоон, Элсэрхэх шороогийн дорой талын яс чанарын давлыг болгоон ховруулж, жижиг Гуаногогийг том аж үйлс болгоон ховруулжээ. Бодод явдалгэрчлэснэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажил газар орны байдлаа тохируулж, урд хугацаагаар чармайн ажиллаж, арга замаа нь оновчтой олж, алхаагаа нөөгөн шар хүрсэнд бас алт гарах болно. Хондос сонсогчдоо дөрөг нүвтүрлэг энэ найруулсан хөчин энэ нүвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн омнот горлосын монгол хөлийн сонирмодны нүвтүрлэг өгөрж авсрал та дараагийн дугаартай хандлагыг баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сүчтөө та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Левшүү тайцсыз ертөнцийг тэмсэн хүмүүс өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсох юм.

хөвчлөг болсон Монгол авья. Төр засгийн дүүн хоолой. Төм нардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг. Төгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бүхэл хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

아다 엄나 카르르심 망글 흘니 선은 무드네 넉투르르긴 착발라 헌드선 석치도 엔차긴 넉투르르긴 갈도 마니시나 솔바가 서르글인 바이리 스르그치 후드 타스크니 후드름으린 솔른 서르치기신 소른 가드리 바이굴슨 니금 테르긴 소갈라르트 오른 타글스 나이루든 남 바이굴슨 조부가 타운 지린 아이크 불글슨 Тухайтай сум тармлын бүтцийн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулахыг явуулж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манисена сул байгаа сургуулийн байрыг эсэргэж хөдөө тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралц гисэн суурин газрыг байгуулсан байна. Таван хүмүүжилийн зэрэгэр хөгжүүлэхийн найдвартай сургууль эрхлэг дараасыг хөнгөрүүлж яз чанарыг дэвшүүлэхийг явуулахын тулд Дарвасума сул тавьж байгаа сургах хүмжилийн өх байлгийг гүнзгий уудалж, уулын нийлүүлсэн сургуулийн хөрөөг ерөнхийлсэн чанартай хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн суурин газар болгоно өөрчлөлт байгуулж, дундад бага сургуулийн сурагчдын хичээлийн танхимаас гаргаж таран газрын үйлдвэрт оруулна, хөдөлмөрийн судлан суралцах дунд үсэн байжулж, үндсэн шатны хөдөө тосгоны хөдөлмөрөөр хүрээ хүмүүжүүлэх шин арга зам энэв. Дарвасумын хөдөлмөрийн хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн суурин газарт ороход Усан тарааны чих номын ногоон байж, ончлогд үйлдэхэрийн гөртэй баяр хөөрөөр бэлгэж байла. Тэд гажир шорог ургуулн төгслөх, чих хамаарч хамгаалаг, гараард өвхүү хийх, уарын урлагийн жохон бүтөх хийх зэрэг ажилд яралдаж, уулын сул талбагдж байсан нийрмэл сургуулийн хөрөө одоо тараалах, тарж тажих, ардын зам үйлийн гар урдал, шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх үйлдэлгий нэг цогцжуулсан судлан суралцж хүн хүмүүжүүлэх чөнхлийн хөрөөлөн болж хувирсан бөгөөд манай мужийн үндсэн шатны сургуулийн хөдөлмөрийн хүмүүжилийн найдвартайгүүлэх таван хүмүүжилийн авахул хий зэргээр уйлдуулсан амьдлаг үлгэр дуурал болсон байна. Таран газар ончлогд үйлдэхэрийн гэрийн газар болгоом бүрэ хичээлийн тэнхэн болсон байна. Сургуучдын нуру бүхэн чих хамаарч чих байжуулахаас амтд идэн хийх хүртлэг тараалах бүх явцыг бүрийн бүтэн бийчлэн ойлго бай. Өөрийн гараараа модон материал бэлүүдэж уламжлалтай баяр дурсгалын боорц хийж уламжлалтай жан үйлэн идэшдийг үн мэдэрсэн байна. Улсын зургийн жохон бүтөөлөг, уар урлагийн урлагийн жохон бүтөөлөг зэрэг шинжил ухаан мөрөгчлийн шинийн үүдэг хчлэн одоо үеийн мөдөөжингийн мөрөгчл болон хөдөлмөрийн хүмүүжилийн гүнзгий уусалчилж олон ишэд үйлдвэрлэгийн хчлэр хөдөлмөр хүчээр ёс моралын бий болгож хөдөлмөр хүчээр оюун ханий нэмэгдүүлэхийг баярлуулсан байна. Тус сурган газрын Дарвасум сургуулаас 2024 оноос эхлэн бүтээн байгуулж 2025 оны 3-р сард жинхэнээр ашиглалтад оруулжээ. Ерөнхий талбайгийн 3 түмэн төгсдрүүлэн метр шахан байж нийт 800 гаруй түмэн төхөөргийн тусгай булмөнг оруулав. Суурин газрын шинжил ухаанчаар 8 их чадамжийн хэсэг хуваарлаж 1 түмэн төгсдрүүлэн метрийн усан тарааны үйлдвэрлэгийн тойрог 2000 төгсдрүүлэн метрийн хуурийн тарааны туршилтын дараа жимсэн хөрөөлөн хулумж мал жиүртний төжин арчлаг баримжаасан хашаа сарвчийг ийж бүрдүүлж 9 таслаг баримжаасан хөдлөмөр үйлдвэрлэгийн хичээлийн гэрээ зэргээр байгуулна. Элсэн жураг Дөвфу, модон дархан, вар шабар, ардын зам үйлийн үйлдвэрийн гажир зэргийг бүрэлдүүлж, сонох тохиромжн бүх сурах насны сурагчдын хөдөлмөр үйлдвэрийн шаардлагыг бүгдлэр хангадилна. Манай хорооны сургууль зэрэгт Жашан Фүнгийн мэдээлснээр нийгэм тэргийн суугаалд өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь амар төлөвлөгдөмжийн нийгэм тэргийн суугаалд энэ өөсөө жохон найруулсан 7 сарын 1-ний бүлэглэх уран сайхны тоглолт хасар удам талбайд явагд байв. Тус удааны тоглолтын амар цогцолгодомжийн нэхаа нийгэм тойргоос голлон өрхөлж, хасар нийгэм тойргоос хавсран өрхөлж, үн үрд намаан дагаж, шин айнд өрлөхөглөн урагшилж, дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэхийг өхөр голсод болгооч. Нэхаа нийгэм тойргийн урлагийн булхан болон хасар нийгэм тойргийн урлагийн булхмын 100 гаруй Настай утаг урлагийн дур бахтад хөдөн сар нарийн амбай боловсрж 20 гарын програм гаргаж. Тоглолтын 2 цаг гарын үргэлжилж дуу бүжиг хөгжим янгар зэрэг олон

зүйлийн хөлбөрийг хамарч, намаан махтан дуулах, их усан махтан дуулах, нутаг усан махтан дуулах уулгийн нэг туйлдуулж, ардын утга урлагийн бүлхмийн тусгай мөрөгчлийн хэрхэмжээг нь илрүүлв. Айлгснаар, нахаа нэгэм тойргийн урлагийн бүлхэн бол настайчууд өөсөн бүрэлдсэн ардын бүлхэн болно. Жил турш идэх хитгээр өөдлийн давсыг утга урлагийн бүтөлийн найруулан тоглохыг баримталдаг. 7 сарын 1-ээс өмнөх нь тоглогчид оргилм халуун сэтгэлгээр дуулан бүжгэлж, өглөө насны амьдралаа баялагжуулсан бөгөөд үндсэн шатны олон том нь намдаана гүнж үзэн хайр сэтгэлэг ба чин сэтгэлийн зөвнөлөөн төвшүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Тухайтын сум тармлын бүчөөн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхийг айхулж байна. Аж ахуй төргөн хөгжилтийн шин байдлын өмнө Тухайтын сумын намын хороо засгийн ордон хандаштан тохируулан хөдлөн жилотгийг баримталж олон төмний үргэлжилэн хөдлөн жилотж байгаад тармлын бүчөд тохируулалт хийлгэж өндөр гүтэмчтэй Гуаногогийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн тарачидын орлогын нэмэгдүүлэг харах замыг өргөтгөөсөн байна. Гуаногоны суурин газрын бас 2 хөвдөн хөдлөмөр хүч шингээж хөсөг гачин ардаг гачаагаас гарах хугаар гэрийн үүдэндээ ажил олж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах алхацыг хүчтэй айхулсан байна. Тухайтын сумын Дайжин бараа гацааны тармлын том өрөх Жан Чуинхуй энэ жил Гуаногоны үйлдвэрлэлийн хөвчөөгөө дахин та өргөтгөж тариг талбайг нэгтгэн төгсдүүлж метрт хөргөөхийн хамтаа дахин тариг загварыг хэрэглэн нэг улиралд олон хураах ба үргэлжилэн ханга хий байлуулсан байна. Тэр өөрийн орлогоон тогтгоноор дэвшлүүлснээр барахгүй басээ эргэн тойрны олон төмний дайчилн жил турш Гуагийн хөрөөлөнд ажил хийлгэж шилжүүлэн зайлах хамааран хамгаалахаас төв хүртэл хүн бүхэн чүмэ илүү орлогтой болгож аж үйсээр хүний үлдэж ажил олголтоор ардан байжүүлэхийг үнэн хөө байлуулв. 2 жилдээ Тухайтын сум эх байлгийн давуулагтан суурлан хотгийн хажуугийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлж машин чахалгаан хотгийн иж бүрдүүлэх ба ус аргадах услалтын төхөөрөмжөд төсөглөн хуурай газрын усаар өндөр урашигтээ тараа болгоон услалхийн хамтаа чанар сайтай төрөл зүйл ба бохортлгүй сэргэлэн өдөмдөх мөрөгжлийг дэлгэрүүлж усаар аж үйлсийг хөгжөөж ончлогоор урашигын нэмэгдүүлэх одоо үеийн тараалангийн хөгжилтийн шин зам юм нэв. Олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хэрэгэлсэн байдлаар олон төмний орлого нь жилөөс жилд нэмэгдэж бүх сумын тараалангийн аж ахуйн бүтцийн нэн шилдэг уян хатан чанараар нэн чанга болгосон байна. Тухайтын сумын хөрөх шорооны төрөл зүйл нь өөрмөц байж, илсэрхэх шороогоор гол болгож, хий нэвтрэг чанараар сайн. Өдөр сүнийн дулааны жирэ их байж, олон жил сүгчлэн үйлдэлгэж зөрөхөр дамжин тухайн газрын тараачид эмрэг газарт ялангуяа амтд хэмэх ба тарвсын тармалт тохирох явдлыг дүмж гаргажээ. Үйлдвэрлэсэн Гуазимсын шихрийн хурамдлгүйчэд амтан хөврөг сихэрлэг өнөр амтан сайн байж, жагталгүрийн таа салийг хүртсэн байна. Жан Юнхуй яг энэхүү өндөр бүтөмжтэй тараалангийн загварын ашиг хүртдэгч нийтлэг жишээ болно. Өлүг баялаг тармлын туршлага болон сумын бүрийн төвлөрд тарангажирийн ус ашиглалтын иж бүрдүүлгэд төшөглөн түүний амтад хөмхийн яц чандрын тогтун байж хориглогчдийн эргэн авах нормын төлийн өндөр байж зилвэр жагталгүрт гарахаас өмнө нэгэнтэй их хэмжээний жахалдаг олсон байна. Үйлдвэрүүн нь Чангчун Байчин Харбин зэрэг газартаа борлуулагдаж хангалгын хэрэгчлэлтэн хүрэхгүй болжээ. Тэнгэрийн царайг түшиж хоол идэхөөс төвийн мөрөгжил төшөглөн байж их хүртэл Тухайтын сум бүчин тохируулалтаар гол шугам болгож нийтлэг жишээгээр гардаж болгоно. Энсэрхэг шороогийн дорой талын яс чанарын давлыг болгоон ховруулж жижиг Гуаногогийг том аж үйлс болгоон ховруулжээ. Бодод явдал гэрчлэснэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажил газар орны байдлаар тохируулж урд хугацаагаар чармайн ажиллаж арга замаа оновчтой олж алхаагаа нөөгөн шар хүрсэнд бас алт харах болно. Хонд сонсогчдоо дөрөг нөхтөрлөгийн найруулсан хоочин энэ нөхтөрлснээр сарнаа сэнгэн үйлсэн нь жан хөлийн. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлийн сонирм модны нөхтөрлөг өгөрж авсрал та дараагийн дугаартыг хандлагы баяр тань.